da smo spremni. Zato letim visoko iznad napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Ka suncu, gdje se gužvaju poruke. Iz ovog vremena izlazim van,